Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik her på Radio Party FM. Du så for mig lidt. Shake that ass, bitch, and let me see what you got. Shake that ass.

0: Lad os gå.
1: Hey, pst. Var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind.

Og nu er vi røget fra 60 op til 80 pølseår. Inden vi når torsdag, så er vi ramt 160. Chance if you say that's my problem. I really don't care, don't care. I look shit, but I'm fine with it. Downtown freak and I'm out with it. Got Adam Sandler styling it. And I rock around with it. I look shit, but I'm flying it. Ej, nu skal jeg overføre morgen. Nu kom TT også på chatten. Damn! Jeg kan ikke engang lave ballade nu.

Den originale betoner, den her, den bør vi lave de gamle dage af selveste Erasure. Her fik du lov at lytte til Andrew Spencer og Tom Pulse. Og deres fortolkning er nummeret Ole Amor. It's two times, og når vi siger two times, så er der selvfølgelig en V.

0: house.
1: Stop the music. The game's over. You will now have to challenge time and open the gates to a new era. An era of unstoppable raves and never-ending beats.
2: Ja, der er også kommet noget plads, kom lige over og se på noget kæt, tror du, kan det godt.

Amai Kaiske Mago! Hopati FM! Så skal jeg lege lidt med nummeret fra Garetta. Gone, gone, gone!